kutripi akasuka urumwa nzeve neshamari dzake zvikanzi baba varudo zvinguita mudzimai wako palaini apa nai vafani muri kundimboti kudiko imeni nyatsotaura zvakanaka zvikanzi mukadzi wenyu zvaari kuita paraini panapa zvikanda baba varudo azvinetsi vakomana aindinetsi yakadaro